Ewurade. Ọmọ yẹn wọ ni yẹsi tre yẹn hyia mu. Sara na Jabez pump yẹ ka kire o se nyanku pon we. Mi wọ ni na tre mi hyia mu. Ọmọ yẹn su yọ wọ ni mu. Yesu pre wọ ni mu se Ewurade tre yẹn hyia mu. Na atamfo emfere.